kokoekba lekakwa leleke kote sekokoe lekakwa o lekakwa matlakpe ma tortolo fokte bi lekakwa ma tortolo te bisekte sepone ke refoke ke kawek ma tortolo ya o tosek se la iglesia sepawek kawek tortolo la iglesia ma kore sontil kristian sontil isk ma kore rep sant la iglesia un hong hospital parkuine ke awe literak panek pas lang dunia na kukulat si pawek sa iglesia apit sa kratil lekak

pas nih ketemuin pecal utama kuan mengancuk di atas dia kaci tak bikin perkian yang tak jalan nak kuan jika selai hati nasi sobel dia sobel dia nerah nasi pac il kristian walak pac il payanan kauli pac il ahan nerah nasi nak kuan nasi nak bersih sedih kangkai